बहुत सुंदर गीत। और देखियो जे पंछी नदिया और पवन के झोंका, ई सही कहल गेल अछि जे पंछी तो जेबे करे छै अपन सबके हवा जे चलत अछि ओकरो केओ नहि रोकि सकैत अछि।